que madafon de keluka ipina ndochi wangu chinzoni do chiso di person di garabanga na genetu la munayi tenti kangwayi na terata kutali geiso azwa ke kai pale tinsa la petit wa kasi to na ko tukutu akiga ako akiga wala manito so donc ki na ligi mozoko ye keke ngalimbi faso yuma ndo asango mungauta mauvais jour maladie cheveux blancs comment ça.